Farrell var det med Thousand Summer. Nästa låt, också ifrån Tyskland, Jörg Augstein och Simon Wild i Hopus. Och nu bär vi oss mot folksmusikgenren Das letzte Edelweiss.

Ja, det waren Jörg Augstein und Simon Wilde, also mit das letzte Edelweiss. Alex Pessai ska jag spela nu. Kommer ju från Sydtirol, alltså då i Norditalien, den karen där. Och en låt som heter Gewitter auf der Alm.

Det var Gruppa Sondwend och Das A in Alphabet. Möjligt att den gruppa där hette Trio Sondwend före de kutta ut trio-namnet. Jag är inte helt säker på det, men det finns en grupp som har hett det. Tanja Lars ifrån Weimar i Tyskland ska jag spela nu. Født 11. september 1975 och en låt som heter Die Immerlast.

0: Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, er det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Det er satt i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt. Det var to menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen er savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En halv million mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi er dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne er varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet i Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM i går. Det er kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som i kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der er matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål i baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite i det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare i större klubbar har ett annat tempo i sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.

kanske bruka hela namnet på låta också när vi först snackar men rundballball heter han självklart låta till Staut. Nu ska vi till onkel Tuka. Låta heter Fire fine årstider.

Teddy Eriksson, låta heter alltså Regniga natt här I Godtvoksen var det. Vi skal til Per Håkans, det også handler om, snakker om slutten, men det inget vakkert slut, sier de.

skickade mig ett vykort. Det var Backens som framförde den alltså. Venus Orkester har vi också blivit känt med genom åren här I Gott Voksen. Nu har de kommit med ett par nya låter. Vi startar med den första av dem. Alexandra heter den.

Det skånske bandet Prebens Pågar var det med låta Kjen I mitt liv. Nå skal vi over til et band som veldig mange glad I. Sven Ingvars kanskje det aller eldste, I hvert fall et av de aller eldste bandene I sjangeren I Sverige. Og her har de kommet med en ny låt, Oskar Magnusson på vokal. Låta heter Nu det sommer.